0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Fly me to the moon and let me play amongst the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

0: wrong.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Сен-Втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Метроном.

0: Метроном.
1: Реклама. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
10: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном. Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!

0: Метроном. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Плавателните компании KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска косметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.

0: САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
1: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
2: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски в те, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronoom.
1: Реклама. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
8: Магазини за кафе Калина.
7: Събуди ли се вече?
9: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Metronome.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Баригинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баригинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баригинър.
1: Плаза.
3: Окей.
1: Над

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Metronom.
3: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Jedno radio show na DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: автомобилните компании. KMX.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: The beat goes on.
1: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 20 и 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом.

0: Ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират, успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова е.

0: на пратки и товари, физическа охрана на обекти и мероприятия, охрана с СОТ, ММ, електронна защита Хасково, улица Добруджа 17, телефон 038-60-220.
1: Най-сетне и в Хасково, градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.
1: Част от темите днес в Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Всеки делничен ден, 60 минути с най-интересното от света на спорта. Левски помете Радник в последната си контрола, а португалец с дебютен гол за сините. Ерлинг Холанд огорчи Кот д'Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия. Отборът на Франция нямаше никакви проблеми срещу шведите, за да ги разбие и да продължи напред към осми на финалите. ЦСКА се прибра от Австрия, а Христо Янев обеща нови попълнения. Григор Димитров с победоносно завръщане с сълзи на Уимбълдън. Тези и други интересни спортни теми днес в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Даваме първия сарийски сигнал и стартираме с готина музика днешния Fair Play.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay.
6: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: 1 юли, July Morning, Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, първо издание за седмия месец от годината. ОФК Хасково започва тази вечер лятната подготовка от 18 часа. Старши треньорът Живко Желев ще изведе играчите на стадиона в парк Ямача за първо занимание, с което ще бъде поставено началото на подготовката за новия сезон в Югоизточната трета лига. За първи път стима ще тренира Васил Василев, който се завръща в отбора, чийто юноша е. Василев пристигал до дублиращия състав на Локомотив Пловдив. За сега то е единственото сигурно ново попълнение на червените, за които предстоят 4 приятелски мача преди старта на шампионата. Напускащите към този момент са петима, това са Ерен Юсеин, Берай Халибриам, Антон Желясков, Ивелин Боев и Стойко Сенков. Отборът на Арда Кърджали пък се раздели с своя нападател Патрик Луан. След среща с спортния директор Ивайло Петков, двете страни решиха да прекратят взаимоотношенията по взаимно съгласие. Патрик Луан, който дойде преди година в Арда, изигра 31 мача, в тях отбеляза и 2 гола. Също така Арда се похвалиха и с защитник, когато представиха като бразилски национал. Това е бразилецът Дерик Фернандо да Силва. Той е на 24, висок 1,95 м и играе като централен бранител. След преминаването на задължителните прегледи, Дерик сложи подписа си под договор с клуба за 3 години. Той е роден на 16 май 2002 в Сантос, Бразилия, където започва да тренира футбол. Също така е бил част от младежкия национален отбор на Бразилия до 16 и 17 годишна възраст. Отборът на ЦСКА пък приключи лагера си в Австрия и тази нощ тимът се прибира в София. На летището към червените се присъедини и Джеймс Етло, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Старши треньорът Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още няколко попълнения, които да вдигнат класата на отбора. ЦСКА 1948 пък обяви още един силен трансфер. Договор с клуба подписа халфът Муатас Земземи, който последно беше част от шампиона на Тунис клуб Африкан, където беше и капитан на отбора, сега подсилва червените от Бистрица, а червените от София ще се разделят с защитника Адриан Лапеня. Испанецът не попада в дългосрочните планове на Христо Янев и червеното ръководство води разговори с агентите му за разтрогването на неговия договор. Отборът на Левски пък постигна разгром с 5-0 над Радник Сурдулица в последната си контрола от лятната проверка. Попаденията реализираха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, новото попълнение Сержиньо Еа и Армстронг Окуфлекс. По време на всички проверки футболистите на Веласкес записаха 3 победи и 1 хикс, реализирайки 16 гола. Успехите дойдоха над Академик Свищов, Етър Велико Търново и сега срещу сръбския тим, равенството бе срещу Боте Враца. Матчът беше официално представяне на сините за новия сезон, това се случи минути преди контролата на тима. Първо се появиха новите попълнения Рейналдо, Давид Косо, Адриан Райчев, Мехди, Мубарик и Сержиньо, като липсваше единствено испанецът Алекс Сентейес. Отборът на Левски официално осъществи нови 2 трансфера. Договори с българския шампион подписаха халфовете Мехди Мубарик и Сержиньо. Мароканският футболист пристига от Алаин, а португалецът от Санта Клара. Доста нови попълнения в Левски, доста интересни имена, обещаващи попълнения от добри отбори и титуляри съответно в тях. Ще видим колко бързо ще се аклиматизират те и колко бързо ще успеят да допринесат с играта си за нови победи на Левски през сезона. Европейската кампания за сините стартира много-много скоро. Капитанът на Локо Пловдив Димитър Илиев пък обяви, че слага край на кариерата си. 37-годишният нападател се превърна в легенда на черно-белия клуб, като с мърфовете той спечели 2 купи и 1 суперкупа на България. На 2 пъти през 2019 и 2020 беше избран и за футболист номер 1 на страната. Само след малко в Fairplay продължаваме на тема Световно първенство по футбол и елиминационната фаза, която продължава и тази вечер.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay.
1: Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема футбол. Fair Play. Новина от последните минути, свързана с българския футбол. Лудогорец и Пермотиас Хьогмо официално се разделиха по взаимно съгласие. Лудогорец и старши треньор от Хьогмо се разделят по взаимно съгласие, след като норвежкият специалист по Еорлите на 21 ноември 2025 и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби и отборът се класира за елиминациите на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза, включващо престижни победи над Селта и Ница, а Хьогмо спечели суперкупата на страната, в първенството пък взе бронзовите медали и сега той се разделя с отбора на Лудогорец, който ще търси нов треньор с цел по-добро представяне през новия сезон, след като тяхната 14-годишна хегемония беше прекъсната. Франция пък се класира безпроблемно за осмина финал на световното, след като в първия кръг от директните елиминации с нощи петлите разбиха с 3-0 Швеция след нов рецитал на Килиан Мбапе. Звездата на французите вкара 2 от головете и вече има 18 попадения на световни финали, като пред него е само Лео Меси. За тима на Дидие Дешан се разписа и Брадли Баркола. Победата на Франция можеше да е много по-убедителна. Големият фаворит за титлата отправи 25 удара към шведската врата, от които 12 бяха точни. Следващия съперник на петлите ще е Парагвай, който сензационно отстрани след изпълнение на доспи Германия. Шведите се опитаха да се противопоставят, но им беше много трудно да спират постоянните атаки към тяхната врата, а техният страж имаше основна заслуга за това Трек Рунур да не инкасира повече попадения. Определено атаката на Франция е повече от впечатляваща. С Майкъл Олисе, Брадли Баркола, с Дезире Дуе, с Килиан Мбапе и с Усман Дембеле. Уникални футболисти, които няма как да играят всички наведнъж, затова доста ротации прави Дидие Дешан. Феноменална атака определено притежава Франция и за сега върви смело и безпроблемно към напред в турнира. Ще играе осмина финал срещу Парагвай. Според мен трябва да стане някакво чудо, за да не успеят да продължат към четвъртфиналите французите. Мексико също преодолява 16-ти на финалната фаза на Мундиала. Ацтеките победиха с 2-0 Еквадор и спечелиха мач от елиминациите на световно първенство за първи път от 86-та година насам, когато отново бяха домакин на първенството и на осмина финалите тогава надвиха България с 2-0. Резултата с нощи откри Хулиан Киньонес. В 22-та минута, в 31-та точен беше Рау Хименес. В добавеното време Пиеро Енкапие от Еквадор получи директен червен картон, след като си закри устата, докато казваше нещо на Сантьяго Хименес. Както знаете, по новите правила това се санкционира тежко. Срещата на легендарния стадион Ацтека трябваше да почне в 4 сутринта българско време, но началото закъсня с 1 час заради грамотевична буря. Това беше втория подобен случай на Мундиала. На 23 юни второто полувреме на мача между Франция и Ирак се забави с цели 2 часа заради отново грамотевични бури. Тази вечер Англия излиза срещу Конго в 16-ти на финален матч от Мундиала от 19 часа българско време на Мерцедес-Бенц Стадиум в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи в следващия кръг срещу един от съдомакините Мексико на Ацтека, който с нощи срази Еквадор с 2-0. По всяка вероятност големия фаворит в този матч ще е Англия, така че на осмина финал Мексико срещу Англия един много интересен двубой се очертава да бъде. Разбира се, трите лъва трябва да се постараят до вечера първо да елиминират отбора на Конго. Според мен би трябвало да успеят да го направят още в редовното време. Бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп пък е отворен към възможността да застане начело на Германия, съобщава Фабрицио Романо. Клоп е сочен за едно от най-солидните имена в треньорската професия в последното десетилетие и постигна огромни успехи начело на Ливърпул, причеляйки първа титла на висшата лига от 30 години насам. Бундестима се провали сериозно преди дни и отпадна от световното след загуба с Дуспи от Парагвай. Въпреки това настоящия селекционер Нагелсман, който има договор до 2028, не иска да напуска и до момента не е подал оставка. Той има желание да продължи да води тима на Евро 2028 в Англия. Въпреки това от местната федерация продължават да обмислят възможностите, но се очаква да вземат крайно решение за бъдещето на Нагелсман в близките седмици. От изданията Билд и Кикер сериозно спекулират вече с възможността Нагелсман да бъде заменен именно от Юрген Клоп. Само след малко в Fairplay продължаваме темата футбол.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.
1: Yeah. Гумени глави. 10 години по-късно, бейби. От тук започна всичко, бейби. Не се надувай, бейби. Запомни това, бейби. Окей? Okay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: От Милан официално обявиха привличането на нападателя Гонзало Рамош, който пристига с трансфер от ПСЖ. Договорът на играча е за следващите 5 години. Трансферната сума по сделката е смятана за около 74 милиона евро плюс бонуси, която е рекордна покупка за русонерите. Досегашното върхово постижение съдържеше от Рафаел Леао, като с компенсацията платена на Спортинг Лисабон на по-късен етап, неговата цена възлезе на 50 милиона. Също така трансферът на Рамош е най-скъпия в серия А от 2019 насам, когато Интер плати на Юнайтед именно 74 милиона евро за Ромело Лукако. Португалският национал е първо ново попълнение за Милан, откакто отборът беше поет от неговия сънародник Рубен Аморим. Преди 3 години Рамош премина в ПСЖ като преотстъпен от Бенфика, а през 2024-та парижани го задържаха за постоянно срещу 65 милиона евро. С тях 25-годишният играч спечели 12 трофея, включително 2 в Шампионска лига и 3 в Лига 1. В 131 мача той вкара 45 гола и направи 10 асистенции. Норвегия стана 5-ти осмина финалист на Мондиал 2026, след като спечели с 2 на 1 срещу Кот Дивуар. Антонио Нуса в 39-та и Ерлинг Холанд в 86-та отбелязаха попаданията за победителите, а за африканците точен беше резервата Амад Диало. Това е исторически първи успех на норвежците в елиминационен матч от световно. В следващата фаза на турнира те ще се изправят срещу петкратния първенец Бразилия, която отстрани Япония също след победа с 2 на 1. Определено там нещата биха били доста изравнени като сили и очаквам един много интересен двубой между бразилците и норвежците. Поредният сблъсък от 16-ти на финалите от световното противопоставя Щатите и Босна. Домакините се подготвят за първия си тест в директните елиминации. На стадион Леви Стейдиъм в Санта Клара янките ще премерят сили с балканския тим, който за първи път играе на елиминационна фаза на световно първенство. Матчът стартира в 3 часа след полунощ българско време. САЩ достигна до елиминациите като победител в група D. Тимът, воден от Маурисио Почетино, стартира ударно с победа 4 на 1 над Парагвай, последвана с успех 2 на 0 срещу Австрия. Срещу Австралия по-скоро. В последния си матч от групата срещу Турция, Почетино направи редица промени, което доведе до загуба с 2 на 3, но това не попречи на американците да запазят лидерската си позиция. От друга страна, Босна извоюва своето историческо първо класиране за елиминации на световно първенство. Драконите завършиха на трето място в група без актив от 4 точки. Пътят им премина през равенство 1 на 1 с Канада, тежка загуба 1 на 4 от Швейцария и победа с 3 на 1 над Катар. Въпреки че допуснаха 6 гола в групата, босненците показаха характер, а младите таланти Керим Алайбегович и Ермин Махмич се разписаха в ключовия момент срещу катарците. Прогнозата на Fair Play обаче е за победа на Щатите и продължаване на янките напред към осми на финалите. Президентът на FIFA Джани Инфантино обяви, че световното първенство официално е преминало границата от 5 милиона зрители на живо. Този крайъгълен камък принадлежи на невероятните привърженици, сподели Инфантино в социалните мрежи, след двубоя между Франция и Швеция, в който рекордът официално стана факт. Той благодари на феновете, че доказват как красивата игра обединява цялото земно кълбо. Турнирът в Щатите, Канада и Мексико е най-посещавания в историята на футбола. Само груповата фаза привлече 4,6 милиона души потребители. Буните. Предишният рекорд беше от 94-та, когато двубоите в САЩ бяха посетени на живо от 3,58 милиона фенове, а сега има и повече мачове и по-голям интерес за зрителите, които присъстват на живо в Щатите, Мексико и Канада. Общо 104 мача с груповата фаза през елиминациите до самия финал. Ще видим на това световно първенство.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. Новините от спорта.
2: Завършваме днешния фейерплей с тенис, защото Григор Димитров направи победоносно завръщане на Уимбълдън година след сърцераздирателното си отказване срещу Яник Синер на осми на финал. Топ тенисистът ни се разплака след победата на Дейн Суини, който по стечение на обстоятелствата от тогава е с 19 позиции над българина в световната ранглиста, нищо че е 227-ми. Гришо показа класа и спечели с 7-6, 6-3, 7-5 за 2 часа и 15 минути игра. Победата означава, че Григор няма да се притеснява за изпадане извън топ 300 на ранглистата, а в същото време може да гледа напред към завръщане в топ 100. Следващия му противник ще бъде Якоб Меншик и ще представлява доста по-сериозно препятствие, въпреки че поставения под номер 15 чех спечели в 5 сета първия си матч на Уимбълдън. Григор е един от само 8-те тенисисти над 35 години на таз годишния турнир на свещената трева в Лондон, както и един от 7-те активни играчи с поне 50 победи на зелени кортове. Григор получи wild card от организаторите и през последните няколко дни е обект на страхотна подкрепа и любов от страна на феновете от цял свят, завръщайки се 12 месеца, след като доминираше категорично над Яник Синер на осми на финал при онази много гадна злощастна контузия, която получи той в разкъсване на гръден мускул. Един от централните матчове в схемата трябваше да е между 6-я поставен Тейлор Фриц и британската надежда Джак Дрейпър вчера, но англичанинът се отказа заради контузия в ръката. Шампионът от Ролан Гарос и втори в схемата Саша Зверев започна срещу младия талант Александър Блокс. Зверев спечели с 6-4, 6-7, 7-6, 7-6. Германецът имаше сериозни проблеми с напористия съперник, но триумфира в 2 от 3-те тайбрека в срещата и продължава напред. Даниил Медведев премери сили с бившия финалист Марин Чилич в сблъсък между двама шампиони от US Open. Медведев беше повече от убедителен и победи 6-1, 6-2, 6-4. Много драма и емоции имаше в дуела между Вавринка и Беретини. Швейцарецът загуби след 4 тайбрека. За него това беше последен матч в Лондон, след като отдавна обяви, че в края на сезона прекратява кариерата си. Напред продължават още Адриан Манарино, Алекс Деминор, Александър Бублик, Брандън Накашима, Зизо Беркс, Якоб Меншик и Карен Хачанов. В женската схема фокусът попадна върху легендата Серина Уилямс, която на 44 се завърна на сингъл в надпреварата с Wild Card срещу Майя Джойнт. Американката спечели втория сет с тайбрек, но в крайна сметка отстъпи с 3-6, 7-6, 3-6. Защитаващата титлата си Ига Швионтек, поставена под номер 3, откри програмата на централния корт срещу американката Тейлор Таунсенд. Полякинята показа немалко колебания, но все пак изтръгна победата. Седмата в схемата Коко Гоф излезе срещу Тамара Корпач, решена да избегне миналогодишния сценарий с отпадане в първия кръг и американката взе своето. Шампионката от 2.22 Рибакина имаше много труден матч, но успя да се наложи над дебютантката Лоис Буасон от Франция. При последното си участие на Уимбълдън през 2.25 Аманда Анисимова не спечели нито гейм в финала, губейки с 0-6-0-6 от Ига Швионтек, но вчера тя се завърна победоносно на кортовете на All England Club, елиминирайки Лина Георческа от Северна Македония с 6-3-6-2.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Това е краят на днешния Fair Play в първия ден от месец юли. Продължаваме с Калиенте и DJ Педро в ефира на Радио Метроном 87.6, онлайн radiometronom.com от цял свят. А утре е в 16.00, 4 след обед. Всичко най-интересно от света на спорта с мен Никола Лилов и спортното шоу Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.

Привет, дами и господа, здравейте, как е настроението? Това е Кариенте, аз съм DJ Педро Межин на станция. В средата на седмицата сме с вас всички, сряда, отново в един горещ следобед. Привет на всички, everybody! Todo el mundo está aquí, матушка! Специални поздрави всички наши приятели, слушатели. Никола Лилов, който допреди малко водеше своето топ-шоу по отношение на спорт, музика и новини. MC Джото, Black Label. Дидо Бояджиев, който е менеджер на радиото. И Пепи Вълканов, саундмейкера от централното студио на Метроном FM за цял свят.

часа, 180 минути на бягване, олимпийско надбягване, да се казва, на къси разстояния за най-добрите, които са с нас на частота 87.6 и онлайн в цял свят. От мен хубаво изкарване, 3 часа, жега, настроение и калиенте. Мучо калиенте.

Директно от Камен Брак, дами и господа, това е July Morning Юрайки. Привет на всички. Днес е 1 юли, още един летен месец. Едно емблематично заглавие July Morning Юрайки. Хит на хипари, хит на млади и стари, на тези, които обичат изгрева покрай морето, покрай планината, където и да са. Докторе, вика, не мога да издържам на тази диета, докторе. По време вика на секса охапвам ухото на мъжа ми. Доктора казал, бели кахари, моето момиче, не е повече от 40 калории, спокойно. Хапвай! Айде, честит ви July Morning или July Morning.

Ако искате да знаете каква е разликата между планината и морето, в планината се събуждаш чай от лайка, а край морето с лай от чайка. И чайките взеха да лаят, особено на 1 юни. Юрай Хип, преди рекламите. Come on!

Знаете, с жена ми сме големи фенове на Междузвездни войни и затова решихме да кръстим децата на героите от филма. Синът ни Люк е много доволен от това. Обаче брат му Джаба и сестра му Чубака, кой знае защо ни са сърдите. Викам, що са сърдите? Що са сърдите ви двамата? И те не могат да ми отговорят. Що са сърдите? Не могат да се... Чубака и такова, боже.

0: Метроном.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Дами и господа, Калиенте става горещо. Тя вика ми Верче, викам, зави има судялото и изключи телевизора. Тя вика, тихо е, Петре, тихо е. Още сме, вика, в театъра гледаме Калина. Калина гледаме. Боже, зави има с това дяло, е. Хайде, ова нощ. Хайде, морето, Тони.

Дами и господа, Шошена, така, пишат ми от Англия, диджей, добър ден, дека диджей Педро Демек, good evening, ликовеше там Буена Стардес, идея за разслаждане, вентилатора на Карлсон, свалите го от гърба на Карлсон и си го сложете между краката. Момичета, вентилатора на Карлсон, с батерийки, не е вибратор, само да кажа, внимайте, не е вибратор, разтваряте с краката и вентилатора на Карлсон, от гърба го слагате между краката и веднага ще ви разследи, особено в Англия.

17.23 минути. Дами и господа, как е настроението? Алън Джаксън, това е кънтри ли, рок-н-рол ли, кой знае? Чата чу, Алън Джаксън. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Дами и господа, поздрави на всички наши слушатели. Поздрави специално! Магазин Велвет с най-хубавите стоки и ниски цени. Вили! Пак ще има Давид Бисбал, нали? Аз знам.

Мили дами, една много добра идея за разслаждане от DJ Pedro и от ефира. Махате сутиена, слагате го за 20 минути в фризера на хладилника и пак го обричате. Но не като мене в Лидъл. Да знаеш, не като мене, защото аз така свали гащите, отидох в бам фризера, викам чай да ми стане хладно и вървя гол. Боже! DJ Pedro Andros.

Аз съм го писал Дидо Пури, Дидо Пури, класически кубински. Пием узо и гледаме морето, вика, честито рожден ден на мен. Еми аз вече не знам. Аз да ви кажа често, коли не видях в тези социални мрежи. Сами се поздравяват, сами се хулят, сами се псуват. Направо страшна работа. Дидо, честит рожден ден, какво да кажа?

Устаряваме бавно, диджей Педро, винаги сме на 23. Мачовете влезнаха в една такава фаза, дето няма спане. Когато даваш много, уважаеми слушатели, когато даваш много, те предават за малко. Въобще нямаш цена. Даваш ли много, въобще нямаш цена. Да ви го кажа е така. Просто да го знаете. Диджей Педро!

Аре, Velvet Willy, ту най-низки цени, бе, братко. Сега един мъж влиза в магазин за алкохол в Перник, купува бутилка уиски и се обръща към продавачката. Нали, вика, не е менте, че заради те го взимам, вика, заради те го взимам, не е менте.

Сега, мили приятели, да ви дам един съвет. 17:31 минути, да ви дам един съвет. Приемете го много лично. Ако страдате от безсъние, вземете разслабително. Демек да ви разслаби. Не че ще заспите, ама поне ще имате занимания. Търчи до тази туалетна. Търчи, гаще не може да се дигнеш. Гаще не може да се дигнеш.

0: меня зови.
1: Ари Гарсия, Ари Паралео Фриньо, Ари Дай, не пара, мускаре, бешу, си ръклица, мираклица, керамоти, мерамоти, давай атака, микс, микс, микс, фанари, манари, колкидики, малкидики. Дами и господа, Константино Сергирус, в петък вечер уникален концерт на Паралия Катерини. За младите и неопитни секретарки първата отпуска винаги е по бременност. Да знаят, всички, които са точно да станат секретарки, да знаят, че за младите и неопитни секретарки първата отпуска винаги е по

Еля, плажа на Паралия, Екатерина, ще бъде запален. Дами и господа, понякога трябва да страдаш в живота, не защото си лош, а за да разбереш кога да спреш да бъдеш добър. Прекалено добър светец на вятъра, да знаете.

За тези, които са се изпънали по гръцките плажове, Калимера, Калиспера, Хепи Дей. Сега да ви разкажа нещо. Среща на съучениците от бившия 11-я клас, вече доста пинали. А ние мъжете си говорим само за казармата. Обаче Стойчо, един мой приятел, тотално зацапа свечите и вика на Ваня. Ванче, вика, ама аз бях ли, вика, на твоята новобранска? Опа, Стойчо, Ванчето е новобранска. Стойчо, това не са сяшните балове. Стойчо!

Едно от най-великите парчета на всички времена. Това е Елен Кара Flash Dance. Тя вече е горе при звездите. Филма е уникален Flash Dance. Дженифърс Бил. Очела носите ли? Питам аз. Вика не. Ама викам имате характерна следа тук на носа отгоре. Той каква е очаща, Педро? Очаща. Боже, Ице, спри да пиеш. Ице, Аржентина ни пият. Ице, карахо, спри да пиеш. Аржентина ни пият. Ице. Дами и господа, световното навлиза в своята сила, пара и инерция. Всичко напред. Айде. Айде. Дами и господа. Арице, everybody.

Ти се всичко е футбол, а Коси каже, всичко е футбол. Денем, нощем, сутрин, насякъде. Върнал се мъж от командировка и не може да се нарадва. Бойлера оправен Елена, крановете сменени Елена, ножовете наточени Елена и жена му Елена бременна. И ко правим тогава сега? Ко правим преди рекламите? А? Ало? Ко правим? И жена му бременна. Боже, а? Ице! Ице!

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Sweet Cake, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Sweet Cakes, ама че е сладко.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират.

и Autopuls. Елс Текла и Брави. Отварям ги с поглед. Сервис преди Каспи, преди Кат. Autopuls. Елс Текла и Брави. 6 без 10, 50 минути вече сме в ефира в тази жега. Такава жега, че дори в Габрово са забелязани работещи климатици. Обърнете внимание, това е за книгата на Гинес. Дори в Габрово са забелязани работещи климатици. Любо и Вили, Велвет, най-ниски цени на пазара. Продукти.

Dame gospoda, ta Pablo Alboran, perdoname, prosti mi, molete, perdoname. Еленко Автобус, Ранчото, как е жегата? Как е жегата, бате? Айде, давай Автопулс. Сервиза Каспи, Ел Стъкла и Брами. Отварят ги само с поглед.

Диджей Пешков и от Калиенте, и от екипа Black Label да поздравим екипа Velvet, отбора, фамилия и екипа Velvet по случай наградата. Спечелили постоянно ниски цени и специалните награди за перилни препарати, хранителни продукти, награди от Европа, Италия, Гърция, Турция и Европейския съюз. Поздрави по случай номинацията. Всеки месец постоянно ниски цени с номинирани стойности, парола Velvet от екипа наши под прикритие

Арфа специално за Велвет, за Вили. Може ли да поздравим и Даяна от Стария Гларус, Ванката? Ванката е Стария Гларус, а Даяна пази младите момичета от отдаване на басейн Романтика. Айде, Романтика, амора ме! Амора ме, амора ме, Даяна!

Пази младите момичета от отдавене басейн. Боже, гледай се. Гледай се. От отдавене. Момичета, я вземете по едно коктейлче, влезте вътре басейна на романтика. Дай цъка мъка, цъка мъка, цъка мъка. Ай, Даяна. Ай, Даяна.

здраве, спасителките на плажа и романтика, любовта никога не изчезва, дами и господа. Тя просто си сменя телефонния номер и започва да го вдига на други. Да знаете, почва да го изправя на други, така че не се отчаивайте, Еленко. Автобус!

Поздрави всички българи, които са по плажовете на Испания. Qué bien se vive. Buenas tardes a todo el mundo. Venga a bailar. Venga a bailar. Silencio, reggaeton lento.

Мили приятели, каква е разликата между двойка джията и отличника? Знаете ли каква е разликата между двойка джията и отличника? Двойка джията го бият родителите, отличника са учениците. Бой, бой, бой, удри, удри!

Ари за Елена. Елена, слушай, Елена. Елена, готова ли си? Това е кизомба. Най-любовният танц Африка. Кизомба, кизомба. Танцува се по двойки. Не мъж-мъж, а мъж-жена. Три, фор. Даниел Санта Крус Ленто. И каква е тази жига, бе? Каква е тази жига, вика, бе? Козите на комшията започнаха да дават мляко на прах. Внимайте, 6 до бяд. Мляко на прах, бе.

Тей докторите, вика, спри да се излагаш, бе. Спри, ще вържим, вика, такова, ще вържим устата, бе. Ще сложим отгоре лепенки. Спри, вика, спри да се излагаш. Как да спра се? Как да спра? Как да спра, ленто? Как да спра? А? Как да спра? Ай сега. Зумбая, зумбая, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай.

Дами и господа, това е Папи Ханс, бунтар е Папи Ханс, песен за нея. Подготвил съм още едно-две заглавие за Папи, за Виениамин, че не мога да го кажа правилно. Виениамин, и да не мога да го кажа правилно. Болия, песен за нея, Болия, 6 вечерта, Паралио Фриньо. Паралио Фриньо, поздрави! Айде, Красен е, специално от Красен. Паралио Фриньо, как е на морето там за една девочка, девочка для тебя. Только девочка для тебя, ета песничка, девочка только для тебя.

всички, които са на работа, таксиметрови шофьори, екипи на работа, 16 магазини, Ван Вапър и Лио Фриньо, девочка для тебя, Джорджо Мардер, Пол Айгентайм, 16. Айде! Красе! 1, 2, 3, 4. Али се бързака, бързак, Георги Деведжиев, механото. Батко, гледай, ко става дума сега. Батко. My name is Not Susan. Това е Уитни Хюстън, 18:05, втория час. Get it right.

0: А, здравей, диджей Педро, значи ние сме тук на Добружа. Тук са комшиите. Казаха специален поздрав, искат на Вейка и майка и... И на майка му, и на майка, койка ти, но да. Искат специален поздрав за Вейка и майка.
1: Разбрахте. Тя на майката на тоя от Вейка най-обсъждената в момента. Майката на тия от ВИК е най-обсъждената в момента. Най-желаната жена е, за съжаление, майката на тия от ВИК, да знаеш. За разбрахта, Добружа. И той на един ден е същото, и на Дунав е същото, в общи линии в Англия сигурно е същото. Майката на тия от ВИК, разбрахте.

Ти си за Георги Деведжиев, бързачето, меканото, My name is not Susan, Autopool, сервис, сел, стекла и брани, убедете им се, дори да се загубите ключа, отварят колата. Аре, Ленко, Генчо са ожени и престана да идва в кръчмата. Дама, вика като цели, вика на жена, готви като майка му, пие като баща му и го би като двамата. Генчо, взем то обои. Генчо, вземи ти ето кати. Бързак. Дами и господа, Джон се кара Just Another Day.

5 минути преди рекламите, това е Джон Секада, Just Another Day, още един ден в рая. Сряда е, внимайте в жегата, карайте внимателно, не бързайте за никъде. Аз ще ви пускам хубава музика. Ай, дай. Forever, baby now, Velvet, Vinny. Най-качествено.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Oh, bonsoir Paris, bonsoir Paris, mon chéri. Bonsoir, bonsoir Paris. Je t'aime. Пишат ми от Париж. Привет на Париж. Как е настроението? 18.21 минути. Париж. Ще ставаме ли световни шампиони, а? Мапелие. Айде Париж, круасан, това онва. Неци. Айде за Париж, слушай. Яко, яко, яко, яко. Алинец, сега, сега, сега! Дами и господа, черпя истинската готина музика. Единствено тук е сега. Калиенте лайф на живо. Everybody! Айде, Кимо Уайлд, Камбоджа!

парче от времето, когато бяхме безгрижни, обичахме да се веселиме, веселяхме се. Поздрави за всички по цял свят. Меси е най-великият ми пишет, няма спор. Нищо не съм казал. Магията на футбола е, че никога не знаеш какво ще стане. Аре сега за Париж. Аре Париж. Париж, Джъстън Бибър. Джъстън Бибър. Але, але, франсе, мон шери.

И след като с германците стана Айн, Цвайн, Дрън, Дрън, а сега какво да ви кажа? Франция, с нощи ги гледах, двама бели. Значи, моето младост премина с Тигана, който беше почти и още не имаше тъмен. Всичко друго бяха бели. Сега е обратно. Двама бели, всичко друго е тъмни. Африканци от ери къде си, ери що си. Не знам, Наполеон, ако стане, не знам. Света така се обърка, така мешена скара. Стана, че просто... кой откъде е, защо е, кой знае, бе, братко? Кой знае, бе? Кой, бе?

0: fighting me, stop yelling me, it's my life.
1: It's my life.
2: Почти 6 и половина сряда и ми пише такво лято, а Калиенте ли да слушаш, световно ми да гледам. Най-добре, вика, и двете така гледате футбол, слушате Калиенте, танци, манци, фалва. Хигса четвъртък. Хигса не си четвъртък. Не си това парче, какво ще кажеш, а? Дами господа, ръцете горе, ексклюзив клуб четвъртък, ретро, it's the next time, everybody!

6.30, много спомени, много хубави моменти, дами и господа. Автопулс, сервиз за стъкла и прави преди каски. И сега, Дебиджи, когато всичко беше по селските дискотеки, Радиево, Книжовник, Подкрепа, къде ли още не, Стамбулово, Мамбулово, да не ги изброявам всички, и това парче беше топ на топа. Дами и господа, Макси Приз, It's a Close to You, Baby Now, Once Again, 1, 2, 3.

два музика, само а ти спомени Макси При и Close to You. Гинка, Гинка най-накрая се омъжва. Комата вдига тост, вдига чаща, изправя се към всички гости и започва. Гинка мрачно си мърмори. По-добре къс, отколкото никакъв. Гинке, Гинке, спри вече, ма. Спри, ма, Гинке, разбира, винаги има значение. Гинке, ще подаря една краставица от жълти бряг. Гинке! Стряда споделена, 1 юли. 1 юли, стряда споделена, така ли? Боже. Всеки трябва да вярва в нещо. Аз вярвам, че трябва да бъда на плажа и да пия мента. И ако не пия мента, не си за тебе. Хоу! Here we go again now, everybody! Поздрави! Айде! Stereo MC Connected!

Jak muzyka? Wanna do it again. Wanna do it again. И сега, а сега.

Дами и господа, нека веселбата да започне тук и сега. Тук и сега. Тук и сега. Ела, ела, ела, ела, ела. Ямас! Аре всички, дами и господа, еле, еле, еле, еле. Константино Сергиров, Елена Форери.

0: Metro na Homma.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевар Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на Елстъкла и Брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Елстъкла, Брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
7: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо!
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метро на Омма.

Дами и господа, около 7 вечерта, 5 минути до 7, това е Пабло Алборани, танто уникално парче. Уникално парче. 2 часа вече сме в ефир. Сутрин дика да се събуди с песен, много хубаво, много хубав текст. Не остаряваме и си пееш песента до обяд. Така беше и днес. Много заразяващо, остаряваме бавно. Айде, обичам всички. Дай газ!

7 без 3 минути отиваме в третия час. Кое? А, не си, слушай, не си. Не си. Танца на кобрата, Наганак, Блякджак и са ген, ген, ген, ген. Сряда, Миеркулес.

Here to go again. Here to go again. Autobus, are. Oh, are Bulgaria. Are Bulgaria. Hey, как? О, как да усете, как? Дами и господа, Стоян Захарев. И аз искам всичко или нищо. Top of the top 7 вечерта на здраве.

сълзите ми налей, налей, Тино и Роби уникални, сълзите ми налей. Снощи, мега, Foreigner, уникална група, зала Армеец 888, Боже и Аджен, Foreigner, класика в жанра. А тази вечер, кои си там, знаете ли? Сега си поговорим и за тях.

А защо всичко се случва в София? Ни отговора, сигурно го знаем всички. А преди два дни големите Scorpions, снощи Foreigner, тази вечер Duran Duran.

Определено африканските отбори са големата изненада на това световно. Ето и сега Скот Дилуар открива на Ингланд. Отидоха си Холандия. Германия. Боже, Боже. Ари сега. Ари голямата гордост на Англия. Тая вечер къде в Арена Армеец. Айде! Айде!

Специални поздрави за Ивчо и за Недялко, Неци, Недялко, Ивчо, Уникап, браво двамата, къде се събрахте? Старата гвардия, айде! Английска връзка,

Хайде сега специално за вас за английската връзка специално. Поздрави на Иво. Добре дошъл отново. Мистер Енгланд. Те сега играят англичаните. Може да плачат в момента, Иво. Айде, давай. Давай, атака. Атака!

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена трънжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Дами и господа, става горещо в ефира, става горещо и на стадиона. Въпреки хладното време в Америка, това са Камел. Word up за всички хиени на фънка от доброто старо време. А сега, Арабаджиев, къде ми е песничката от синът ти, Арабаджиев?

Але всички рок-оджи, всички рок-оджи. Дами и господа, ръцете горе. I don't wanna live forever. John Bon Jovi.

Ай, по време на хидратацията. Иво, хидратация, Иво, Иво, хидратация, Иво. Божи, ядем бързака, слушали. Бързак, слушай следващото парче. И за теб, а това е за Иво, DJ ми спаси живота. Знаете, DJ Седма Лайн. Here we go again.

0: Metro Home.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Dancing in my bed.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Клуб Метроном. This is music for your soul.
2: Wanted this to be forever, but you've been trying to waste my time. You didn't want to spend together, so you say goodbye.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.